dacă e mâine, cama, care e nici drumul. Mie goli sună de la saia, pe la răbala e, ia cu halase. Pe oanico, este mai căsca, la hal som banca e som urtos, ia cu halase. Pe oanico, aia cu la răbala e, cu chila goli sună.